0: Gungën flek, jeri dasar të janë cajnë, cer cajnë.
1: Sot të shëbëb,
0: jeri dasar të janë cajnë, cer cajnë.